acha kuut mos mos acha maero sauchele wange na dajero mama sauchele wange na dajero mambo kana na budese chego kanoko bura dala na dojese chego.